sun përse Homebreaker i Ariana Grande slyshtat me sonaj novi single Petal u shtet bajca nominirani za godinishtit MTV Video Music Awards qera pe objavini nominacijite ne zam kruj shtet slidi MTV Video Music Awards no eto dobro je da gi prokomentirame i da vidime kako bi razmislula ureduvačke tim na MTV. Ovde je krajat na prvija čas utrinskada programa, se slyšam i po sum, ostanete na antena.

15 minuti po 18, čas od kraj na ušte jedan raboten din, što znači vrijeme za novote izdanje na Čau Antina, sponsorirana od Citroen i Aftonova. I vaj važa se zajedno su vas direktno od Sindarot, nas ti ušte slončevoto i toplo Skopje. I danas imamo super muzika za vas, ki učeme Holly Humberstone, Charlotte Cardin, ki zboruvame i za novote izdanje na Sidens festivalot, koje što naočekuva konkreot na mjesec od Vobudva, no prethodno, vrijeme za Charlie Gier. Najnoviji single se vika So Good.